na mu bro mu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛ mberɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmuo no kae yɛn ma ɛsiw yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo ase sɛ